0: بے پناہ گرم جوشی اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پچھلے 12 سال میں بھارت نے ویکسین میتری اور آپریشن ساگر بندھو جیسے مؤثر اقدامات کے ذریعے ایک عالمی رہنما کے طور پر قدم بڑھایا ہے۔ نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے اتراکھنڈ کے 2 دن کے دورے پر رہیں گی۔ اپنے اس دورے میں وہ دہرادون میں انڈین ملٹری اکیڈمی میں 198 ریگولر کورس اور 141 تکنیکی گریجویٹ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا مشاہدہ کریں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت میں بیش رفت کا حوالہ دیتے ہوئے ایران پر نئے فوجی حملے روک دیے ہیں۔ اس سے چند گھنٹے قبل انہوں نے ایران کی تیل صنعت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی دھمکی دی تھی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے اعلی سطح کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت میں بیش رفت ہوئی ہے اور اسی لیے اچانک یہ تبدیلی ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے سمجھوتا قریب قریب مکمل ہو گیا ہے اور یورپ میں ختم ہفتہ پر اس سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کی امید ہے۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اوول آفس میں یہ بات کہی۔ خواتین کا 10th آئی سی سی ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ آج برمنگھم میں ایجبسٹن میں شروع ہو رہا ہے۔ ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں میزبان انگلینڈ کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ ایک ماہ طویل ٹورنامنٹ کی میزبانی انگلینڈ اور ویلز کر رہے ہیں۔ ٹورنامنٹ کا فائنل 5 جولائی کو لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا۔ بھارتی خواتین اتوار کو روایتی حریف پاکستان کے خلاف میچ سے اپنی مہم کا آغاز کریں گی۔ ہرمن پریت کور کی زیر کمان بھارتی ٹیم خواتین کا اپنا پہلا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹائٹل جیتنے کے ارادے کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کل رات شاندار افتتاحی تقریب کے ساتھ میکسیکو سٹی میں شروع ہوا ہے۔ پہلے میچ میں میکسیکو نے جنوبی افریقہ کو 2-0 سے ہرا دیا۔ کھیل کے 9th منٹ میں جولیان کوئنونز نے میکسیکو کے لیے پہلا گول کیا۔ بعد میں راؤل جیمینیز نے 67th منٹ میں گول کر کے اسکور میکسیکو کے حق میں 2-0 کر دیا۔ اس سے قبل فیفا ورلڈ کپ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں عالمی موسیقی اور ثقافت کی جھلک پیش کی گئی، جس میں شاکیرا اور برنابوئے نے شائقین کو مسحور کر دیا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج دلی قومی راجدھانی خطے میں کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ اوسط بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، راجستھان کے کچھ حصوں، ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شمیم عرفان۔
0: شکریہ فہیم۔ آج کے بیشتر اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار پرتاب نے نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل سے وزیر اعظم کے خطاب کو اپنی شہ سرخی بناتے ہوئے لکھا ہے، پی ایم مودی نے ریاستوں کو وکست بھارت 2047 کے لیے دیا ماسٹر پلان۔ امریکہ کے بھارتی جہاز پر حملے میں عملے کے 3 اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد بھارت نے امریکی ناظم الامور کو طلب کیا، یہ خبر بھی اخباروں نے نمایاں طور پر شائع کی ہے۔ اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے، راجیہ سبھا انتخابات میں مدھیہ پردیش، گجرات اور کرناٹک سے 14 امیدوار بلا مقابلہ منتخب۔ اخبار کی ایک اور سرخی ہے، 4 دن میں ٹی ایم سی کے 4 راجیہ سبھا ممبران پارلیمنٹ نے دیا استعفی۔ اخبار پرتاب کی ایک اور نمایاں خبر ہے، فوج کے سربراہ جنرل اپندر دیویدی نے 6 سابق فوجیوں کو شاندار خدمات کے لیے اعزاز سے نوازا۔
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکز نے آسام اور ناگالینڈ میں خام تیل اور قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کے لیے دونوں ریاستوں کی سرکاروں کے ساتھ تاریخی سہ فریقی مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ سرکار نے سیکیورٹی نظام سے بچنے اور مالی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی خاطر مصنوعی ذہانت کا استعمال کرنے کے سائبر مجرموں کے بڑھتے ہوئے خطرے کے تناظر میں ایڈوائزری جاری کی ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے موجودہ مہازارائی کے دور میں متنوع سپلائی نظام اور بین الاقوامی اشتراک میں اضافے پر زور دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت میں پیش رفت کا حوالہ دیتے ہوئے ایران پر نئے فوجی حملے منسوخ کر دیے ہیں۔ برمنگھم میں آج خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں میزبان

0: لینڈ کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرست چینل ہے. میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز, ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر. صبح کے ٹھیک 8:45 اور پورے 15 سیکنڈ ہونے کو ہے. اب پرستت ہے شاستریہ سنگیت کا کاریکرم سور گنگا. اس میں آج آپ سنیں گے پنڈت گوسوامی گوکلوتسو جی مہاراج دوارا راگ گرجری توڑی میں گائن. ان کے ساتھ سنگت کر رہے ہیں تبلے پر اختر حسن.

سامعین کی خدمت میں فرین اقبال کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام محفل سماع. سامعین, ورلڈ اگینسٹ مزدور بچوں کے خلاف عالمی دن ہر سال 12 جون کو منایا جاتا ہے. اس دن کا مقصد بچوں کی بنیادی تعلیم اور حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے, ان کے معاشی استحصال کو روکنا اور چائلڈ لیبر, بچہ مزدوری کے خلاف عالمی سطح پر شعور بیدار کرنا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر چائلڈ لیبر ہے کیا؟ بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن کے مطابق چائلڈ لیبر سے مراد ہر وہ مشقت ہے جو بچوں کی ذہنی, جسمانی اور اخلاقی نشوونما میں رکاوٹ بنتی ہے. یہ وہ کام ہیں جو بچوں کو ان کی تعلیم, بچپن اور بنیادی حقوق سے محروم کر دیتے ہیں. آج بھی دنیا بھر میں 160 ملین سے زائد بچے اس کا شکار ہیں. یہ دن منانے کا مقصد لوگوں میں بیداری پیدا کرنا ہے اور بچوں کو ان کے حقوق دلانے ہیں, ان کا بچپن لوٹانا ہے تاکہ ہر بچہ اپنا بچپن, اپنی زندگی خوشی خوشی گزار سکے. کیونکہ تا عمر بچپن کی خوشبو انسان میں بسی رہتی ہے. یہ دولت بھی لے لو, یہ شہرت بھی لے لو, مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون, وہ کاغذ کی کشتی, وہ بارش کا پانی, وہ کاغذ کی کشتی, وہ بارش کا پانی. آئیے سامعین, اب چلتے ہیں محفل سماع کی طرف.

سامعین، قوالی نے ہمیشہ سب کے دلوں پر راج کیا۔ زمانہ بدلا لیکن قوالی کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ قوالی کا بنیادی مقصد سننے والوں کے دلوں میں روحانی جوش پیدا کرنا ہے اور انہیں خدا کے قریب لانا ہے۔ قوالی کی ابتدا صوفی درویشوں سے ہوئی۔ انہوں نے اپنے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے قوالی کا استعمال کیا۔ ہندوستان میں قوالی کو صوفیوں نے بہت فروغ دیا۔ آئیے سامعین، سنتے ہیں حضرت امیر خسرو کا کلام۔ فنکار ہیں جعفر حسین خان بدایونی اور ان کے ہم نوا۔

سامعین، ابھی آپ چاند افضال اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں قوالی سن رہے تھے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام محفل سماع، پیشکش تھی انتظار علی کی۔ اسی کے ساتھ اپنی دوست فرحین اقبال کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔

0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت امرناتھ یاترا کے لیے جانے والے یاتریوں کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور انہیں یاترا کا ایک بلا رکاوٹ تجربہ فراہم کرنے کے تئیں مکمل طور پر پرعزم ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سوبندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ مغربی بنگال کے سرحدی علاقوں میں باڑ لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے آج امریکہ کے شازے ڈیفیئر جیسن میکس کو طلب کیا اور بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فورسز کے جاری حملوں کے متعلق سخت احتجاج درج کیا۔ سیول میں ایک عدالت نے جنوبی کوریا کے سابق صدر اون سک یول کو شمالی کوریا میں ڈرون کارروائی کرنے اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے کے لیے 30 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں پی وی سندھو سڈنی میں آسٹریلین اوپن ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اس بات کو اجاگر کیا کہ مالیاتی شمولیت اور انٹرپرینورشپ سے تعلیم، حفظان صحت، صفائی ستھرائی، مکانات، کھیل کود، سائنس اور حکمرانی تک خواتین تمام متنوع شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ابھرتے ہوئے شعبوں جیسے ڈرون ٹیکنالوجی میں خواتین کی بڑھتی ہوئی شراکت مواقع کے نئے در کھول رہی ہے اور ملک بھر میں ترقی کے منظرنامے کی کایا پلٹ کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ پچھلے 12 برس میں NDA حکومت نے خواتین کی قیادت والی ترقی کو مزید بڑھانے کے لیے کام کیا ہے اور یہ سبھی شعبوں میں نمایاں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اپنی مدد آپ گروپوں کو سرگرم تعاون دے رہی ہے جو خواتین کو مالی اعتبار سے آزاد بنانے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے بھارت کی ناری شکتی کے سائنس، خلا اور اختراعات جیسے شعبوں میں نمایاں ہونے والے اثرات پر خوشی کا اظہار کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت امرناتھ یاترا کے لیے جانے والے یاتریوں کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور انہیں یاترا کا ایک بلا رکاوٹ تجربہ فراہم کرنے کے تئیں مکمل طور پر پرعزم ہے۔ جناب شاہ نے شری امرناتھ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ میٹنگ کے دوران انہوں نے ہدایت دی کہ مرکزی مسلح پولیس فورسز، جموں کشمیر پولیس اور تمام سیکیورٹی ایجنسیوں کی مشترکہ کوششوں کے ساتھ یاترا کے پورے راستے پر ناقابل تسخیر کثیر سطحی سیکیورٹی گرڈ کی تعمیر کی جائے۔ وزیر موصوف نے جدید ٹیکنالوجی جیسے ڈرون، CCTV سے نگرانی اور جدید ترین نگرانی کے نظاموں کو وسیع پیمانے پر استعمال کرتے ہوئے سیکیورٹی کے پورے فریم ورک کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ یاتریوں کے رجسٹریشن، رہائش، صحت کی دیکھ بھال سے متعلق خدمات، قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست اور تمام دیگر ضروری سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے جائیں۔ فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، CRPF، BSF، CISF، ITBP اور SSB کے ڈائریکٹر جنرلوں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ امرناتھ یاترا 3 جولائی کو شروع ہوگی اور 28 اگست کو ختم ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی یورپ کے 2 ملکوں فرانس اور سلوواکیہ کے دورے کے پہلے مرحلے کے تحت 14 جون کو فرانس کے شہر نیس کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم مودی کا یہ دورہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس سال فروری میں فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی عالمی کلیدی شراکت داری کا درجہ عطا کرنے کے بعد صدر ایمینول میخاں کے ساتھ جناب مودی کی یہ پہلی 2 طرفہ ملاقات ہوگی۔ جناب مودی نیس سے سلوواکیہ روانہ ہوں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم G7 چوٹی کانفرنس کے لیے فرانس کے ایوان واپس لوٹیں گے جہاں بھارت عالمی خطہ جنوب کی اہم آواز کے طور پر شرکت کرے گا۔ مغربی بنگال کے سرحدی علاقوں میں باڑ لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبندو ادھیکاری نے مرکز میں NDA حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر کولکتہ میں منعقدہ ایک پروگرام میں میڈیا کو آج یہ اطلاع دی۔ جناب ادھیکاری نے کہا کہ لوگ بھارت بنگلہ دیش سرحد پر باڑ لگانے کے لیے اپنی زمینیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں منصفانہ قیمت دے کر مغربی بنگال کی حکومت عام آدمی کی زمینیں لے رہی ہے اور ان زمینوں کو BSF کے حوالے کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ زمین کی منتقلی کا یہ عمل جاری ہے اور اس پروجیکٹ کو قومی سلامتی کا ایک معاملہ قرار دیا۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ سرحدوں پر باڑ لگانے کا کام انتہائی اہمیت کا حامل ہے تاکہ دراندازی کو قطعی روکا جا سکے۔
1: زمین ہینڈ اوور کرنے کا کام کر